0: Rồi, đi có thằng này không không nghe.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Vâng, xin hãy xem này.
1: Nào thì hay nói thơ nào không phải học thì tạo được.
0: Em quá.
1: Just confirming that Tucker been away again.
0: Affirmative.
1: He finds that the call for service that they're wanting to create there for this.
0: Four.

Ngoài ngoài xe con tốt như này, anh tới Vinhome anh em nghe cái đấy, this is one time online when we've had several on the admin line coming tonight.

0: này không không không đúng.
1: Rồi.
0: Mấy cái một cái wall lên của năm nay mình qua một tháng William cũng không phải được nổi. I am first name Nora Adam Tom Henry Adam Nora they were three friends and then
1: for.
0: Hôm nay mà cũng được.
1: Go ahead.
0: Anyone that were in prison, I don't know what time it was.
1: And for.